0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що відкриває Україні доступ до 90 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу. Гроші підуть на бюджет і оборону, повернення цих коштів планують покривати за рахунок майбутніх російських репарацій. Фактично, це довгострокова позика, що для України працюватиме як фінансова підтримка на пільгових умовах. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наша країна не повинна буде повертати вже отримані транші репараційного кредиту, навіть якщо не виконає частину умов. Водночас, у разі невиконання зобов'язань, країна просто не отримує наступні виплати. Російські окупанти не полишають спроб вийти за межі Покровської агломерації у Донецькій області. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, противник намагається прорвати оборону малими піхотними групами та застосовує тактику просочування. Водночас українські сили, як зазначив Сирський, завдають значних втрат російській армії та продовжують активні дії на окремих ділянках фронту. Україна змогла змінити баланс сил у Чорному морі та фактично витіснила російський флот до його баз. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. За його словами, це стало можливим завдяки ефективному використанню українських морських і повітряних дронів, що обмежили дії російського флоту в регіоні. Кубілюс також зазначив, що перелом в ситуації на морі розпочався після боїв за острів Зміїни і знищення крейсера «Москва». Він назвав нинішній стан російського флоту найбільшою морською поразкою Росії за понад 100 років. Київське «Динамо» продовжило контракт з вінгером збірної України Андрієм Ярмоленком. Нова угода розрахована на один рік. Для 36-річного футболіста це буде четвертий сезон після повернення до рідного клубу. Минулого сезону Ярмоленко забив 9 голів в українській прем'єр-лізі і став другим бомбардиром команди. Водночас йому залишили ще 2 м'ячі, щоб перевершити рекорд Максима Шацьких за кількістю голів у чемпіонаті України. Нагадаю, киян за підсумками чемпіонату фінішували в турнірній таблиці УПЛ на 4-й сходинці. Однак завдяки виграшу Кубка України представлятимуть нашу державу в лізі Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна краса.

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні готують пенсійну реформу, що передбачає перехід від спеціальних пенсій до професійних. Про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін. За його словами, нова система дає змогу формувати пенсійні накопичення вже після першого року роботи або служби, а кошти зберігатимуться навіть у разі зміни професії. Окремо для учасників бойових дій розглядають додаткові державні надбавки. В уряді також зазначають, що професійні пенсії фінансуватимуться за рахунок внесків роботодавців, а вже призначені виплати збережуться. Російській ракеті «Орешник», якою били по Україні, виявили російські та білоруські компоненти, заявив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Ласюк. Каже, наші фахівці досліджують уламки та фіксують серійні номери деталей, попри спроби росіян їх приховати. Отримані дані передають міжнародним партнерам. Ласюк також зазначив, ракета містить застарілі компоненти, що виготовили у 2014-16 роках, зокрема на білоруському підприємстві «Інтеграл». Водночас посадовець наголосив, «Орєшник» залишається складною ціллю для перехоплення і становить серйозну загрозу. Президент Володимир Зеленський висловив підтримку Румунії після удару російського дрона по житловій багатоповерхівці в місті Галац. За словами глави держави, Україна готова надати Румунії допомогу в разі потреби. Також Зеленський закликав посилити санкційний тиск на Росію. Зі свого боку, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ пропонує Бухаресту посилити спільну протидію російським дронам після інциденту. Він наголосив, зміцнення української системи ППО та посилення санкцій проти Росії є ключовими для безпеки Європи. Український науково-дослідницький криголам «Ноосфера» завершив 5-й антарктичний сезон і повернувся до порту Кейптауна в Південно-Африканській Республіці. Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, цей сезон став рекордним за тривалістю та масштабом робіт. Він тривав понад 7 місяців і включав 9 рейсів до Антарктики. За цей час вчені досліджували зміни клімату та морські екосистеми, а також розширили географію спостережень. Крім цього, «Ноосфера» забезпечувала міжнародні наукові експедиції та доставку вантажів на станцію «Академік Вернадський». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: дитинства на радіо «П'ятниця».
1: Прокидайся, прокидайся, сонечко, доброго ранку. Оченята відкривай, зробимо зарядку. Прокидайся, сонечко, поп.

0: прилетіло.
1: Як їх багато. Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.

0: Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
3: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Спустилося трикутника сузір'я, наводить Дніпрові на тьмяний брук, на синю сутінь оболонських лук, і заніміло з подиву узгір'я, на плесі пада ще вітрильне пір'я, луна перекривляє томний звук, а міст в намисті з огняних опук горить, як світла мрія надвечір'я. Михайло Драйхмара, Поділ.
2: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Проф, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Вмикайте, щоб душа співала. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Одесі вночі дрон влучив у 9-поверховий будинок. Частково зруйновані 1 і 2 поверхи, пошкоджені фасад та балкони. Також загорілися 2 приватні будинки. Є постраждалі. Тим часом Харків зазнав щонайменше 10 ворожих ударів. Про це повідомив міський голова. Так, у Слобідському районі зайнялися гаражі та автомобілі, а в Основ'янському районі зафіксоване влучання поблизу житлової забудови. На місцях атак працюють рятувальники та екстрені служби. Триває ліквідація наслідків обстрілів. В Україні відсьогодні запрацюють оновлені правила бронювання військовозобов'язаних. Так, уряд підвищив вимоги до середньої зарплати працівників на критично важливих підприємствах і закрив можливість штучно збільшувати квоти на бронювання через сумісників. Також протягом місяця переглянуть критерії критичності підприємства. Після затвердження нових правил бізнес матиме час до 1 вересня, щоб підтвердити свій статус та переоформити бронювання працівників. Водночас чинні відстрочки залишатимуться дійсними. Крім того, влада готує реформу мобілізації. Серед анонсованих змін – підвищення грошового забезпечення військовослужбовців і запровадження контрактів із визначеними термінами служби. Програма кешбеку на пальне від сьогодні вже не діє. Нею скористалися понад 2 мільйони українців. Так, програма діяла як тимчасовий захід підтримки під час світової нафтової кризи. Українці могли повертати від 5 до 15% вартості пального залежно від його виду. За словами урядовців, 9 із 10 учасників програми – власники автомобілів економ-класу. За час її дії громадяни відкрили близько 500 000 нових карток національного кешбеку. Додам, що витратити кешбек необхідно до 30 червня. Збірна України з футболу успішно провела перший матч під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдера. У контрольному поєдинку українці обіграли Польщу із рахунком 2-0. Після непростого початку рахунок на 34-й хвилині відкрив Роман Яремчук, який ефектно завершив атаку після перехоплення м'яча. Перед перервою перевагу збірної подвоїв Андрій Ярмоленко. Для нього цей гол став 47-м у складі національної команди. Тепер до рекорду Андрія Шевченка залишився лише один м'яч. У другому таймі українці втримали перевагу, а воротар кілька разів врятував команду після небезпечних моментів біля своїх воріт. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: на радіо «П'ятниця».
1: 8:07 в Україні. Доброго ранку всім. Вітаю всіх із першим днем літа. Гу-гу! Не віриться мені, що це справді воно, особливо, коли в столиці доволі прохолодно, в день обіцяють лише плюс 20. Ну, для літа не така вже і спека, не така вже і літня погода. Хоча це набагато краще, ніж було в 2011 році, коли за вікнами 1 червня було вже 32 градуси спеки, і це найтепліший показник природний і погодний для столиці України. А найхолодніше, якщо комусь цікаво, було в 1904 далекому році. От тоді на вулиці 1 червня було всього лише плюс 4. Отак от, кому там холодно сьогодні, просто подякуйте Всесвіту, що зараз не 1904, тому що тоді б і жалілися, що дарма оце гуму зимову поміняли на своїх конях, і взагалі пульт від кондиціонера ще не винайшли, та й кондиціонер ще не винайшли, на тепло не поставиш. А батареї, до речі, також ще не винайшли, напевно, в 1904 році. Були хіба що каміни, ну треба було б ще дрова нарубати, щоб трошечки прогріти свою оселю. Ми будемо радіти 2026-му, попри все, радіти цьому літу. Хай воно буде класним, хай воно буде доволі теплим, не сильно спекотним, не дощовим, і хай ми отримуємо від нього таку бажану класну відпустку. Всі і кожен. Мене звати Люба Журбенко. Прокидаємося разом. Це шоу «Ранок на сніданок». І хто ще не зрозумів, де він, ви на радіо «П'ятниця».

0: П'ятниця. На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір. Іде подача і забивають зараз футболісти луганської «Зорі», але забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка у нашому поєдинку, неймовірно, просто неймовірно. Ну що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських «Карпат» зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і Жан Підрозу не дістає м'яч. У «Карпатах» у нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають шубитися у центрі поля. Ну, це спровокувало те, що один із гравців луганської «Зорі» на газоні лежить. Ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Це весна, а це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це весняні знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
3: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66, телефон 097 77 77 157. Акція діє з 1 до 30 червня. Цінки скидки на тарифи вашого оператора.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з «Хезбургер». Скуштуйте «Хезбургер-хіти». Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: В нас сьогодні не просто сніданок, у нас сьогодні перший літній сніданок. І що взагалі обіцяють нам на сьогодні овени? Перший день літа підкине нестандартну ідею, яка точно варта вашої уваги. Сьогодні запам'ятовуйте, краще записуйте. Тельці, а вам день подарує маленький імпульс до великої авантюри, яку давно вже час розпочинати. Близнюки, цей понеділок може стати точкою красивого внутрішнього перезавантаження. Натискайте на кнопочку потрібну. Раки, а навіть дрібна справа сьогодні може стати початком великого і дуже вдалого літа. Вау, це крутий прогноз. Леви, сьогодні правильні слова і потрібні люди самі знайдуться поруч саме тоді, коли вам це буде потрібно. Діви, сьогодні світ помітить ваш блиск. Ви будете сяяти, навіть просто мовчки питимете ранкову каву. Терези, а вам треба довіритися настрою дня. Він тихо виведе вас туди, де вам буде по-справжньому добре. Візьміть її нас з собою, будь ласочка. Скорпіони, усе найкраще сьогодні прийде в комфортному темпі. Не підганяйте події інших і самі не поспішайте. Стрільці, несподівана розмова або новина задасть яскравий настрій на весь червень. Круто! Козероги, у вас сьогодні день потужної енергії. Цей понеділок здасться вам справжньою пригодою. Шкода тих, хто потрапить під вашу енергічну руку сьогодні. Водолії, настав час обрати себе. От сьогодні всі так кажемо тільки на свою користь. І буде нам більше легкості. Риби, день складеться особливо вдало, якщо дозволити собі менше контролювати ситуацію. Все і так піде. Добре, літо ж почалося. Ура!
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: мотивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Доброго раночку всім, 8:31 на годиночку в ефірі. Гарні новини в шоу «Ранок на сніданок». От, і Люба вирішила сьогодні найголовнішу, найболючішу тему підняти.
2: Так, бо мені болить. Значить, черкащанина відправила на 7 років до в'язниці за те, що він вкрав жіночих стрінгів в магазині на 3 тисячі гривень.
1: Отут, до речі, питання. Того, що ваші ці прибамбаси, називаємо їх так, вони можуть коштувати як одні 3 тисячі гривень, так і декілька пачок.
2: Жіночі стрінги, вони такі, від 200 гривень до безкінечності може бути.
1: Якщо це якась там Вікторія Сікрет, то можливо він просто одні з вітрини зняв, поміряв невдало.
2: Взагалі він не хотів їх навіть красти, просто вони такі маленькі, що він не помітив,
1: як
2: вони десь зачепилися за нього.
1: Резинка зачепилася випадково, а за нею ще 18 штук.
2: Якщо це був якийсь звичайний магазин, може він просто хотів зробити добру справу. Чому ми називаємо жінки романтиками, чоловіків, які замість того, щоб піти і купити нам квіти в магазині, вони от якщо з клумби нарвуть, ми кажемо, боже, оце вчинок. А чому, якщо він трусів собі накрав в магазині на 3 тисячі гривень, чому його треба посадити за це? Я
1: дійсно
2: не згодна.
1: Головне що? Головне правило – бери різні. Бо інакше твоя не зрозуміє. Ну що це за комплект неділька?
2: А може він не свої брав? Може він хотів ходити так по вулиці, роздавати щінкам?
1: Як квіти, да? Як квіти. Молодець. А в мене одне лише питання. Вже начебто 8 березня було. До якого свята він готувався?
2: 1 червня, Саш.
1: До 1 червня.
2: Пляжний сезон, сукні вдягаємо. Має бути красива білизна. Ну,
1: так що, оправдати?
0: Кава, жарти, новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: «Ранок на сніданок» на Радіо «П'ятниця».

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:39 і в шоу-бізнесі нові хрестини.
2: Вау!
1: Цього разу сталося наступне. Ірина Білик
2: так.
1: похрестила сина Аліни Гросу.
2: Так, стоп!
1: І я думаю, що тут коло замкнулося.
2: Нарешті цей колайдер, да. Тут... Чекай, тут потрібно, мабуть, все ж таки сказати, що скільки я пам'ятаю цю історію Аліни Гросу і Білих, завжди всі розповідали, що вони Аліна Гросу – це похресниця Білих і так далі. Вони один одного навіть жартома так називали, хоча насправді, як нещодавно з'ясувалось, Білих не хрестила все ж таки Аліну.
1: А похрестила Аліниного брата. І причому сталося це не так давно.
2: В 2017 році.
1: Так. Але, значить, дивися, в своєму інстаграмі вчора Ірина Білик написала, що в шоу-бізнесі мене завжди називали зірковою хрещеною так. Аліни Гросу. От ти колись чув, щоб вона була зіркова хрещена?
2: Так, да, Аліни Гросу чув. Вони так її називали.
1: Ну, я маю на увазі, що шоу-бізнесова хрещена. От якось воно відчувалося, що це все по-справжньому.
2: Ти давно Шрек дивилась?
1: Так.
2: Пам'ятаєш, там також була хрещена?
1: Ні.
2: Передивись. Окей, і що з цього тепер витікає?
1: Витікає, що все ж таки Ірина Білик когось та й хрестила.
2: Там. Оце висновок, оце нарешті краще вже не буде, да, Любов? А я думаю, що інше. Все ж таки, бачиш, Ірочка досі насправді настільки видатна хрещена, що її досі не забувають і всі запрошують.
1: А я думаю, що вона тепер одночасно і хрещена мама, і хрещена бабуся Аліни Гросу.
2: Ох, на слизьке зайшла.
3: Ми тут, щоб вас розбудити
2: і розсмішити.
0: Ранок на сніданок.
4: На радіо П'ятниця.
5: Ранок на сніданок.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Коло лаври ховались у долинах між горами печери зі своїми церквами, між хмарами садків та винограду. А там далі, на північ, на високому шпилі стояла церква Святого Андрія, вирізуючись всіма лініями на синьому небі. Коло неї Михайлівський, Софія, Десятинна.
7: Іван Нечуй Левицький, читає Анастасія Павленко. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
1: В Україні 8 година 49 хвилина. Всіх вітаємо із початком канікул. І хочу поговорити про таке, Саш. В принципі, сьогодні очевидна відповідь, але я мушу поставити це питання. Як думаєш, хто частіше забуває, в який клас перейшла дитина? Жінки чи чоловіки?
0: Яка дитина? Наступне питання.
1: Значить, згідно статистики, жінок, які забули, в який клас перейшла їхня дитина, не існує. От, а серед чоловіків таких аж 45%.
0: І хотів би я сказати, що це не так, але на прикладі свого батька розповім. Я то не такий, я пам'ятаю все. А мій батько, він знав чітко тільки, коли в мене був випускний, в якому я класі.
1: І те вже ближче до кінця року, коли треба було скидуватися.
0: Нас потрібно було спочатку року скидуватися, тому він періодично забував, згадував, коли потрібно було скидуватися, як ти кажеш. І, власне, тільки тоді він знав, що я в випускному класі навчаюсь. Все.
1: Дивись, Саш, яка ситуація взагалі в Україні з чоловіками? Хоча зараз стає трошечки краще, ви з кожним роком все більше і більше цікавитеся, як там ваші діти. Але зазвичай, якщо ви і знаєте, в якому він або вона навчаються в класі, ви 100% не знаєте букву, не знаєте, як звати класного керівника.
0: Аж нас вантажиш одразу, а?
1: Зачекай. І точно вже не знаєте, чи всі книжки твоя дитина здала, чи ще щось винна в бібліотеку.
0: О май гарибл. Так, чесно кажучи, той випадок, коли я не буду зараз захищати нас, чоловіків, не все ми пам'ятаємо, але те, що знаємо, як ми гордо про це розповідаємо, а він на карате ходить, у ці речі ми знаємо.
1: А потім виявляється, що він вже 3 роки як в музикалку перейшов.
0: То таке.

0: повертається. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу – Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
4: А потім бах! І такий ду-ду-ду-ду-ду.
1: Майя, майя, майя.
4: Опа-на.
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
5: Куди поїдемо цього літа?
6: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
7: І щоб був аквапарк!
8: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
9: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
10: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
9: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
10: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
11: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
12: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
13: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
14: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
15: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо «П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».
1: Що з

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія поступово втрачає ініціативу на полі бою, а це може відкрити шлях до дипломатичного врегулювання війни. Як зазначив президент, російські війська зазнають значних втрат і вже не мають переваги, яку мали раніше. Саме цим, на його думку, пояснюються масовані ракетні атаки по українських містах. Глава держави наголосив, що до початку зими важливо знайти дипломатичний формат для переговорів. Водночас він підкреслив, для цього необхідно посилювати санкційний тиск на Росію з боку США та Європи. В Україні оновили деякі медичні правила. Втім, як запевняють, хвилюватися не варто. Так, маршрут пацієнтів та порядок отримання медичної допомоги в Україні залишаються без змін. Нові вимоги стосуються лише роботи з електронною системою охорони здоров'я та посилення її захисту. Відтепер електронні направлення можуть оформлювати лише лікарі. Також для захисту даних пацієнтів запровадили двофакторну авторизацію та нові правила входу до системи. У відомстві наголошують, що ці зміни не впливають на отримання медичних послуг, а лише підвищують рівень кібербезпеки. Франція продовжує працювати над створенням міжнародної місії для безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Про це заявив міністр закордонних справ Жан-Ноель Баро. За його словами, підготовка проєкту триває, а консультації ведуться як зі Сполученими Штатами, так і з Іраном. Французька сторона наголошує, що безпека судноплавства в регіоні має важливе значення для світової економіки та цін на пальне. Також у Парижі закликали Вашингтон і Тегеран досягти домовленостей, адже будь-які обмеження руху через Ормузьку протоку можуть мати серйозні наслідки для глобальних ринків. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих здобула золоту медаль на етапі Діамантової ліги в марокканському Рабаті. Олімпійська чемпіонка підкорила висоту 1 метр 97 сантиметрів. Срібну та бронзову нагороди вибороли Елеонора Патерсон та Ангеліна Топич, які стрибнули на 1 метр 94 сантиметри. Ще одна українка Юлія Левченко з результатом 1 метр 91 сантиметр посіла четверте місце. Додам, наступний етап Діамантової ліги пройде 4 червня у Римі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 9:08 в Україні. Хочу ж зараз сказати всім батькам, які вчора не могли вкласти своїх дітей, тому що вони відмовлялися лягати раніше. Або, як зазвичай, тому що літо ж починається, вже в школу не треба.
2: Так.
1: Розкажу історію.
2: Давай.
1: Кажу своїй малій вчора о 10, як завжди. Ага. Доця, лягаємо спати. Вона каже: мам, ти що, ми не можемо лягати, тому що нам ще о 12 годині треба кричати у вікно «Ура, літо!».
2: О, таке, да?
1: Я кажу: доця, ти що?
2: Ти кажеш: доця, ти що, лягай спати? Тобі ще багато років спати до того, як кричати «Форточку Шара, прийди!».
1: Да. А я кажу: доцечка, всі будуть спати о 12, ти ж всіх побудеш. Вона каже: мам, ти що, всі будуть кричати
2: «Ура, звичайно!».
1: Коротше кажучи, ледь її вклала, але як на гріх, о 12 прокинулася сама, і так мені хотілося закричати. Давай зараз крикнемо, Саш, давай. 3, 4. Ура, літо!

0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні 1 червня, понеділок і перший день літа. Так співпало, все розпочинається з нового тижня.
2: А ще сьогодні Всесвітній день батьків. Отак от неочікувано. Підтримуємо батьків один одного. 3 місяці нам треба буде цих дітей годувати 3 рази на день, розважати, оздоровлювати.
1: Думати,
2: ну, взагалі,
1: з ким залишити, так, і так далі. Дійсно, ура, дітей канікули. До речі, Всесвітній день батьків, і ви запитаєте, чому ж? Ну, сьогодні ж день захисту дітей, а ми скажемо, що ні. Багато хто ще не в курсі, але знайте, що тепер його перенесли і святкують 20 листопада.
2: З усім цивілізованим світом.
1: Так, тому продовжуємо далі. Що ще в День батьків відсвяткувати, як не День Святого Духа, правильно?
2: Да, бо деякі батьки Святим Духом харчуються, бо вся їжа, поки вони на роботі,
1: вдома,
2: зникає з холодильника.
1: А, ти про це? Ну, ладно.
2: Так, а ще сьогодні Всесвітній День молока. От ти любиш молоко?
1: Люблю, а що?
2: Я виступаю категорично проти молока, Саш. От чесно, я настільки, я й сама не
1: п'ю,
2: і всім не раджу. А знаєш чому?
1: Ой, який жарт сексистський. Ну-ну.
2: Саш, знаєш чому не раджу молоко?
1: Кажи.
2: Ти колись замислювався над тим, в мене солідарність зараз з коровами.
1: Да.
2: Ти замислювався над тим, що корова, яка не народжувала, вона не дає молоко.
1: Та це неправда.
2: Це правда. Що це означає? Що просто в них період лактації не закінчується. Люди не дають їм закінчити лактацію. Це жорстоко, будь ласка, перестаньте пити молоко.
1: Пий, козина.
2: Козуш нам не шкода, правда?
1: Також сьогодні день підтвердження новорічної обіцянки. Те, що ти ж пообіцяла ще на Новий рік, зараз треба підтвердити.
2: А, тобто виконувати не обов'язково, просто так, підтверджую, я то обіцяла.
1: Всесвітній день відповідального туризму, день носіння сукні, Люба, і те, що ти можеш собі дозволити, день ходіння босоніж. Користуйся.
0: На радіо П'ятниця.

0: тобою.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиції дії з 1.06.31.08.2026 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.10.2011 року.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:27 на годиночку. Розкажемо трішки, порадіємо за наших, чи не дуже наших, коротше, за сусідів з Кореї.
2: А, у нас же якраз сусіди з Кореї.
1: У нас сусіди, так. Да. Просто я дивлюсь, я ненормальних перескакую одразу.
2: Так, да, ми одразу до Південної Кореї, там, де хороші.
1: Так. Да. І що значить там трапилося? Щоб було менше стресу і хаосу у Південній Кореї, тепер з'являться окремі смуги для повільних і для швидких пішоходів.
2: Прекрасно.
1: Ти зрозуміла? Ну, тобто, людей розділять оці черепашки, будуть по одній стороні рухатися з равликами, а оці швидкі лані, гепарди будуть бігти по іншому боку.
2: Ну, класна ініціатива. Тим паче, що корейці, вони дуже слухняні, вони такі, знаєш, якщо їм сказали, якщо ти повільний, ходи по повільній доріжці, вони будуть йти.
1: Так.
2: Нашим людям зробили велодоріжку, зробили її вже в червоний колір пофарбували. Так. Ні, вони все одно будуть по ній йти і ще матюкатися на самокатника, який буде повз проїжджати.
1: Це правда, до речі.
2: Так, да, і казати, що ти сигналиш, я тут йду.
1: Да. Да, розвелося цих велосипедників.
2: Так, да. Да, да, ідуть прямо по доріжці все. Але, знаєш, ще для наших людей я б зробила окрему доріжку.
1: Яку? Для кого?
2: Для курців.
1: Для курців.
2: Я терпіти не можу, це катастрофа.
1: І бажано, щоб ця доріжка жила десь під річкою, да. По тунелю.
2: Да. Тому що коли ти йдеш за людиною, яка в цей момент вирішила закурити папіроску, ну це просто катастрофа.
1: А Люба саме в таких районах живе, не досі папіроски курять, знаєте. Люба зранку, якщо запах Біломоріни не відчуває, то вона прокинулася не в себе в районі.
0: Слухай нас зранку.
3: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом. Реклама.
3: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: на Радіо П'ятниця.
1: В Україні 9 година, 35 хвилина. Ми роками святкували День захисту дітей 1 червня. Але виявляється, що це не наше свято, а свято не будемо казати, якої країни. Тож ми перенесли цю прекрасну подію на листопад місяць і святкуємо тепер з усім цивілізованим світом День захисту дітей. А сьогодні, виявляється, День батьків. І от Саша Задорожний буде про батьків жартувати.
2: Та і про дітей трошки.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: Мама, а де ти народилася?
4: В Києві.
3: А тато?
4: Тато у Львові.
3: А я де народився?
4: Ти в Ужгороді.
3: А як же ми всі троє познайомились?
4: Маленька дівчинка прийшла до сусідки, каже:
3: тато дуже захворів і хоче полуничного варення. Ой, боже, а що ж тобі покласти? Ти взяла склянку чи мисочку? Та ні, нічого не треба, я тут з'їм.
4: Молоді батьки зрозуміють. З появою дітей знову починаєш відпрошуватися в батьків, щоб кудись сходити.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. На Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд. М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошниченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошниченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Радіо П'ятниця. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі. Радіо П'ятниця. Реклама.
6: І недаремно вихваляють гіди красу твою, твій найдорожчий дар. Синіють води, зеленіє яр, і стелються сліпучі краєвиди. А вулиці твої виводить зір в повітря чисте, в запашний простір, де ходить вітер горовий і п'яний, і в тихий час, як западає ніч, поважно гомонять старі каштани, і в небо зносять міріади свіч. Микола Зеров, Київ, навесні ввечері. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
7: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
0: Радіо П'ятниця.

0: на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 9:48 на годиночку. Так співпало, що сьогодні ми вже про це казали. Всесвітній день молока відзначається. І вирішив пошукати я, Любов, а як, власне, за допомогою молочка щось можна собі допомогти в побуті? От не просто в їжу його використовувати.
2: Тільки я встигла сказати, що я проти молока, тому що корів, коровам не дають закінчити лактацію. Так Саша каже, так його ж не тільки пити
1: не
2: можна.
1: Не тільки пити, Люба.
2: Ну, так розказуй.
1: Наприклад, ти ж полюбляєш засмагати.
2: Ну,
1: і
2: є
1: от,
2: таке.
1: І от після засмаги ти приходиш до домку, запам'ятовуй, набираєш мисочку холодного молочка, бажано знежиреного.
2: Ага.
1: Отак. І туди плюхнула своє обличчя. І воно чудово заспокоює шкіру після сонячних опіків. Да. Просто, я жартую, що плюхнула, звичайно, змочила там бавовняну тканинку, приклала до вражених ділянок. А ми всі пам'ятаємо сметанкою, хто спину мастив завжди.
2: Ну, не знаю. Я користуюсь спеціальним кремом. Але добре.
1: То у вас набагато щось. Якщо є м'які мозолі, тверді не знаю, чи підійде, написано саме м'які. Значить, до них потрібно також прикласти до грубілих ділянок шкіри чи оцих самих мозолів ватний диск. Щедро написано. Люба, не зажми. Щедро змоченої молоці на 40-60 хвилин.
2: Та ти що, Боже?
1: Так, годинку, що ти посидіть, поки воно тобі там спа собі робить молочко на твоїх цих мозолях. От, молочна кислота пом'якшить шкіру та
2: вона ж
1: допоможе
2: так
1: загоєнню.
2: І так же була м'яка.
1: Вона ще пом'якшить. Недостатньо, знаєш, яка була.
2: Вона до кістки злізе тоді.
1: Так, ясно, переходимо до інших.
2: Давай.
1: Все з тобою понятно. Виведення чорнила. Буває таке, що дитина приходить, ручка десь за цей замалювали.
2: Так, до речі, одяг є зіпсований.
1: Якщо на одяг протекла ручка, замочіть зіпсовану річ у молоці на ніч, вранці виперіть у звичайному режимі від плями, кажуть, не залишиться і сліду.
2: А треба машинку заправляти молоком? Правильно.
1: Ні.
0: Хак на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
5: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
6: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
7: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14449 гривень.
6: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
7: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
8: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
12: Слухайте щоп'ятниці
11: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
12: на радіо «П'ятниця».
11: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На українських автозаправках сьогодні суттєвих змін цін на пальне не зафіксували. Після незначного здешевлення наприкінці травня вартість бензину та дизеля переважно збереглася на попередньому рівні. Так, середні ціни коливаються від 69 до 80 гривень за літр бензину, залежно від марки пального. Дизельне пальне коштує приблизно від 84 до 90 гривень за літр, а автомобільний газ – від 45 до 48 гривень. Водночас світові ціни на нафту знову пішли вгору. Причиною стало загострення ситуації на Близькому Сході та відсутність прогресу у переговорах між США та Іраном. У столиці тривають ремонти ключових транспортних об'єктів навіть в умовах воєнного стану. За словами міського голови, зараз у Києві ремонтують важливі дороги, мости та шляхопроводи. Окремо він повідомив про прискорення будівництва метро на Виноградар. За його словами, нові станції вже невдовзі будуть практично готові. Він нагадав, що метрополітен сьогодні виконує не лише транспортну функцію, а й слугує укриттям під час повітряних атак. Щодо метро на Троєщину, Кличко зазначив, що в конструкції Подільсько-Воскресенський мостовий перехід уже збудовані три станції майбутньої лінії. Наступним етапом стане спорудження підземної частини. Однак точні терміни реалізації проєкту поки залежать від безпекової ситуації в країні. У Чернігові лікарі провели складну операцію з відновлення трахеї та гортані пацієнту. Додам, що він раніше переніс рак щитоподібної залози. Так, через хворобу та попереднє лікування були зруйновані частина гортані та верхні хрящі трахеї, що унеможливлювало нормальне дихання. Під час 4-годинної операції хірурги видалили пошкоджені тканини та відновили цілісність дихальних шляхів. Нині пацієнт почувається добре, проходить відновлення та поступово повертається до звичного життя. Українське дербі на Ролан-Гарос. Так, українські тенісистки Аліна Світоліна та Марта Костюк зіграють між собою у чвертьфіналі відкритого чемпіонату Франції. У матчі четвертого кола Світоліна у трьох сетах здолала швейцарку Белінду Бенчич. Натомість Костюк сенсаційно вибила з турніру третю ракетку світу Ігу Швьонтек. Таким чином, за путівку до півфіналу Ролан-Гарос боротимуться дві українки. Турнір у Парижі триватиме до 7 червня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: П'ятниця.
1: 10:05 в Україні. І ще раз всіх вітаю з першим днем літочка. Гу-гу! Саш, скажи, будь ласка, ти якісь фрукти вже їв в цьому році?
2: Яблучки їв.
1: Так. А з цих всіх полуниць, кавунів, абрикос.
2: А по-твоєму, це фрукти прям, да?
1: Ну, взагалі-то так. От бачиш, щось корисне для себе дізнався сьогодні зранку.
2: Полуниця, щоб ти хотіла знати, це взагалі горіх.
1: Так, я викликаю спеціалістів. Я не знаю, що це за захворювання в тебе. Це щось психічне.
2: Перевір, любов, господі, я тут начитаний. Я спеціально для кого взагалі ти читав. Значить, полуниця. Оце все соцвіття між ним.
1: Ага.
2: А маленькі оце все горішки. Зрозуміло?
1: Саш, я тебе бажаю, щоб в тебе були гроші на нормальні горіхи, щоб не довелося з полуниці виколупувати. А взагалі-то, щоб в тебе були гроші і на полуницю, і на черешеньку.
2: А що в мене день народження? Що це за бажання? І взагалі поставте, будь ласка, чарочку, любов. Хорош, ці тости в ефірі.
1: Класного літа, коротше, всім.
2: Власне, літо приходить і з новинками також. Театральний сезон нікуди не дінеться. Крутезна комедія виходить на театральну сцену «Голоси Олімпу», і головні актори вистави сьогодні прийдуть до нас у гості. Це Анастасія Цимбалару та Олександр Попов. Дочекайтесь, буде цікаво.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
4: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є, лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Радіо «П'ятниця».

0: на Радіо П'ятниця.
1: Крута вікторина в нас від сьогодні святкує в ефірі Радіо П'ятниця.
2: А що вона святкує? Літо?
1: Літо в першу чергу, Любов. Літо в першу чергу.
2: Ми будемо дарувати подарунки від Євросоюзу. Якщо хочете з нами пограти, то набирайте просто зараз 0800 33 27 03.
1: Все традиційно, хто перший набирає, той грає. Ще раз 0800 33 27 03. Після цієї пісні чекаємо вас.

0: на радіо «П'ятниця».
1: Усім привіт! Сьогодні на радіо «П'ятниця» ми разом з делегацією ЄС розпочинаємо нову вікторину. Ми запитуватимемо про Європейський Союз та його підтримку українських дітей і молоді.
2: А всіх-всіх слухачів ми запрошуємо 6 червня з 12 години на галявину Національного музею історії в Києві. До дитячого простору «Грай, досліджуй, досягай», створеного за підтримки, власне, Європейського Союзу. Адже дитинство неможливо поставити на паузу, і під час війни діти мають право на сім'ю, безпеку, турботу та майбутнє.
1: І от в нас вже на лінії є наша слухачка з міста Рівне, пані Галина. Добрий ранок.
3: Добрий ранок.
1: Так, пані Галиночка, давайте одразу з хорошого. Подарунки полюбляєте?
3: Полюбляємо,
1: клас,
3: так.
1: Клас. А діти у вас є?
3: Так, двоє.
1: О, по скільки років їм?
3: 15 і 12.
1: Ага, то ви повинні в цьому питанні зараз розбиратись. Дивіться, ставлю вам питаннячко, даю три варіанти відповіді, ви обираєте той, який вважаєте правильним. Добре?
3: Добре.
1: За скільки років офіційно...
2: Ні-ні-ні,
1: зі скількох. Да, трішки хотів запутати. Зі скількох років офіційно починається підлітковий вік? А. З 10 років, Б. З 12 років, або В. З 14 років.
3: Офіційно розпочинається підлітковий вік.
1: Так. Угу. Ну, пригадайте оцей, знаєте, пубертат, коли вже вам почали діти закотувати очі,
2: закривати двері.
3: Мої діти очі почали закочувати п'яти, але офіційно він затверджений з 10.
2: І це правильна відповідь, з 10 років. Так зазначають у Всесвітній організації здравоохоронення. До речі...
1: Так вона називається. Може, охорони
2: здоров'я? Вибачте, перегрілась. До речі, ЄС підтримує українських дітей через різні проєкти. І, наприклад, от у Луцьку відкрили центр підтримки сім'ї. Тут команда фахівців надає психологічну підтримку, денний догляд за дітьми з інвалідністю та навчає через гру і творчість.
1: Ну, а пані Галиночко, ми вас вітаємо. Ви велика розумничка. І ми вам дякуємо. Ви отримуєте подарунок від ЄС і запрошуємо вас особисто і всіх слухачів 6 червня з 12.00 на галявину Національного музею історії в Києві у дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Обов'язково приходьте, вхід вільний. Разом ми Європа.
4: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
4: Ранок на сніданок.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
2: У Києві відбудеться прем'єра комедійної вистави про радіо «Голоси Олімпу».
3: Ну, нарешті.
2: І у нас сьогодні в гостях цілих двоє представників цієї вистави, двоє акторів – Анастасія Цимбаларо і Олександр Попов. Привіт!
3: У-у-у! Всім доброго ранку!
4: Оплески!
2: Оплески!
4: Давай, давай.
2: Ну, слухайте, ну, по-перше, поки немає інших акторів, ми можемо казати, що у вас головні ролі.
4: А навіть коли вони будуть, все одно ми будемо казати, у нас головні. Головні ролі.
2: А до речі, скільки людей приймає участь у виставі?
4: Багато. Я б деяких прибрав.
2: Чисто по зарплаті.
4: Значить, вистава насправді насичена акторами. І, значить, Анастасія Цимбаларо, я, Ярослав Шахторін, Любава Грішнова, Сергій Калантай, легенда.
2: Віталіна Біблів.
4: Віталіна Біблів, це взагалі окрема смакота. І Паша Наконечний, це взагалі чемпіон світу з стронгмена. Це одна з найсильніших людей в світі, яка мене піднімає однією рукою, і це не алюзія, а фізично може підняти.
3: І може підійти до людей, які будуть сидіти в телефонах під час вистави, або вони будуть аплодувати.
4: І він буде забирати не телефони, а людей.
2: Телефон якраз залишиться, так. Я хотів сказати, давай не будемо тебе піднімати не так і важко, це якби він мене піднімав. Але все одно, стронгмен, круто. Що робить стронгмен у виставі про радіо?
4: Давай, Настя.
3: Він заохочує людей дивитися на сцену.
2: Настя, а кого граєш ти? Ти радіоведуча?
3: Я радіоведуча, так. У нас з Сашою є, певно, своя лінія взаємостосунків в цій виставі.
2: Ви коханці в виставі?
3: Ой, ну що ж так одразу прям? Ну, прийди подивися. Знатяком на це.
2: Так?
3: Так. Власне, про що вистава? Вистава про радіоведучих, про один день з їх життя. Відбувається дуже цікава, насичена подія перед день перед виборами, день тиші, коли ніхто не має права агітувати в прямому ефірі.
2: То нам у вас приходить... фантастична вистава, так, про вибори.
4: Те, чого в нас давно не було.
3: І нам приходить наказ зверху, якби все ж таки в цей день виходити в ефір і дуже обережненько продовжувати агітацію. От ми, власне, боремося з власним сумлінням, з власними сумнівами. Все це пов'язано нашими взаємостосунками окремими. От, і ми виходимо в ефір і відбувається щось.
2: Прикольно.
3: Прикольно. От. Ну, до речі, тут треба сказати, що якщо Анастасія ніколи не сиділа перед мікрофоном, окрім як сьогодні, то Олександр в нас вже заслужений радіоведучий, наш колега. Він працює на радіо, веде вечірнє шоу. Ясно, що тобі в роль було, Саш, я думаю, не важко вжитися. Тож хочеться у Анастасії запитати, як тобі? От ти,
5: ну,
3: зараз, от ти зараз знаходишся в студії радіо. Чи так все
2: як
3: це,
2: ти
3: як
2: собі
3: ти собі уявляла?
2: Так.
3: Ну, приблизно так, але насправді почуваю я себе, можна сказати, дискомфортно, тому що все ж таки не моя стихія, не маю я такого досвіду, мені все ж таки ближче займатися своєю справою. Тому добре, що я просто вдаю на сцені радіоведуча, а не є нею в житті. От, наскільки це все вдалося, ви зможете подивитися якраз таки 7 червня в Києві, в будинку офіцерів.
2: Це буде прем'єра.
3: Це буде прем'єра, так, квитки на Карабас.ua, будь ласка, приходьте, це буде дуже цікаво.
2: Прикольно, прикольно.
3: А ну давайте назвіть нам три причини, чому обов'язково ми маємо прийти і це побачити.
4: Ну, по-перше, це абсолютний майбутній хіт від вже творців хіта «Акушери мимоволі», з яким ми багато гастролювали, їздили. Наприклад, от в Дніпрі ми знаємо, що квиточки у нас розлітаються за секунди, і треба окремий уклін і подяку Дніпру, тому що 6-го ми граємо «Голоси» там, тобто ми стартуємо з Дніпра, а 7-го ми вже в Києві, і це прям велика подяка Дніпру, тому що вони
2: то
4: люблять...
2: То в Дніпрі вас допрем'єрний.
4: Ну, умовно так, нас там люблять, тому ми вирішили зробити такий
3: вариант. Нас там люблять,
4: варіант.
3: Тому ми веземе до них Цимбалару.
2: Клас. До речі, обидві вистави написав і поставив Артур Лєрман.
3: Артур Лєрман, так.
2: Геніальніший режисер, я вважаю, на сьогодення. Просто маю сподівання, що він мене ще далі буде десь кликати.
3: Що він зараз слухає, так?
4: Лобіювання відбувається.
2: Так, ні, насправді дуже талановитий, і я знаю, що він пише дуже смішні речі, це класно. От, а взагалі, Сань, ну ти ж радіоведучий, тобі як співпадає по відчуттях?
3: Чи зовсім
2: фантастична
4: історія? А я якраз відповідав там за те, щоб протягнути реальність, а не вигадку. Ага. Але це ж все одно умовність. Я розумію, що прийдуть радіоведучі, вони скажуть, ну так не відбувається, це неправда. Але люди не зрозуміють, тому що це все одно, це художня адаптація радіостанції. Хоча максимально наближена, у нас є муз-редактор, це якраз Віталіна Біблів, вона відповідає за це. Ми, Ярік Шахторін, я, Настя, ми є радіоведучими.
2: О,
4: Сергій Каландай у нас грає людину, яка, по суті, приходить нас контролювати, тому що він...
2: Директор.
4: Він зі спілки телерадіоведучих.
3: І він якраз... що ми всі боїмося.
4: Так, оце нацрада. І він приходить якраз, щоб не дати нам можливості агітувати, і тому він контролює. Сережа просто фантастичний. Ну, і
3: Любава, наша донька власника радіостанції, тобто від неї приходить цей наказ, от ми її всі страшно боїмося.
4: Тому що у неї є Паша.
2: А Паша?
4: А Паша охоронить.
2: А Паша, ми пам'ятаємо.
3: Найсильніша людина, це ми це знаємо. Ну, дійсно, магія радіо в тому, що все відбувається в прямому ефірі, і ми всі дуже боїмося нацраду, бо в кожного таке бувало, Саша також знає. Коли ти щось ляпнув, думаєш, господи, хоч би це ніхто не почув, хоч би це.
2: Ніколи не було.
3: Після коротенької рекламної паузи до вас повернемося. В нас сьогодні актори неймовірної вистави «Голоси Олімпу». Ми всіх запрошуємо. Анастасія Цимбаларо, Олександр Попов. Залишайтесь з нами.
1: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
5: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
2: Вистава з 7 червня стартує в Києві. Називається вона «Голоси Олімпу». І сьогодні в нас яскраві представники. Ще раз вітаємо
3: Олімпу.
2: Олімпу цього радійного. Олександр Попов і Анастасія Цимбаларова. Привіт!
3: Привіт! Всім ще раз доброго ранку.
4: А знаєте, що ми з Сашком придумали? Ми захотіли з вами трошечки пограти і перевірити. Ну, радіоведучі ви. Ми ніякі, чесно кажучи, в порівнянні з нами. От. Прошу. Хотіли перевірити, які ви актори. В нас же ж
5: просто десь близько до того, що ти озвучила раніше.
3: Саме, те
4: я
3: саме.
4: Перепрошую.
2: Якщо колись запросите мене до себе в шоу, це не я казав.
4: Так, ми зараз, дивіться, ми хочемо ситуацію, значить, розіграти, що ви актори, ви граєте в театрі, уявіть собі, і от перед виставою стався кримінал, зникли костюми. Зникли так. костюми, і вас викликали до слідчого. Слідчий в нас Олександр Задорожний, ось він сидить. І він буде зараз вам ставити питання, тобто це буде допит, але буде невеличке ускладнення. Настя, ти, ти маєш відповідати тільки всіма словами, які починаються на літеру «К».
5: «К»?
4: «К». Ні, давай «П».
2: «П»,
4: давай ти на «П».
2: «П».
4: А

0: Припустимо.
1: Окей, так, ну цікаво, як же ж називається вистава, до якої вкрали костюми?
2: Коли колись коти кричуть?
1: Так,
0: популярна.
1: Колись популярна, так. Да, пам'ятаю, ще в дитинстві ходив на неї. Добре, скажіть, будь ласка, пані Пауліна, які ж костюми пропали? Да, не матюкать.
0: Провокаційні.
1: Провокаційні костюми. Тобто оці, де трішечки оговені вставки. Да,
0: правильно.
2: Колготки.
1: Колготки пропали.
3: Чула, що пенюара немає.
0: Пенюара, пальто.
1: Саш, що ще окрім кого, так ви помітили в своєму костюмі пропажу?
2: Корсет.
1: Корсет ваш той відомий.
2: Котики. Коли коти кричать, котики.
1: Костюм
2: котики.
1: Відомий.
0: І пачка.
1: Пачка. Все, зрозумів. Так, ну тоді скажіть, будь ласка, кого ви підозрюєте? Давайте по черзі, Олександр, Костянтин.
2: Костянтин колись казав, курка кукукає.
1: Так. А підозрюєте ви кукурку?
2: Катю.
3: Катю, яка грає курку, я так розумію, в цій виставі про котів.
1: Так, тільки коти, там ще й курки грають. Так, Пауліна, а ви кого підозрюєте?
0: Під халімів, під лабузників.
2: Катя!
1: Катя підходить, так?
0: Папу.
1: І папу. А Катя родичка папі?
0: Правильно, так. Правильно,
1: кажеш. А ким вона приходиться папі?
2: Прабабушка.
1: Катя вже не молода. Окей. Так, ну давайте.
0: Племінниця.
1: Ну, ми там з'ясуємо, так. Тоді, пане Костянтин, що ви робили вчора ввечері?
2: Какав.
1: Ну, з пісні слів не викинеш, як то кажуть.
3: Всі вас зможемо зрозуміти.
1: Все, колись... весь вечір. Сильно за виставою розхвилювались.
2: Кричали колеги.
1: Ага. А ви в цьому...
2: Кликали, а я...
1: Я зрозумів, так, не повторюйте. Пані Пауліна, Пауліна, де ви були, чим займались ввечері вчора?
0: Припустимо, парилась.
1: Так. Звичайно, поки там Олександр, а ви парились. Ага. А з ким ви парились?
0: З папою.
1: Віночком так відходив вас, добре. Ага. Так, скажіть, будь ласка, а ходять слухи, що у вас щось було з костюмером?
0: Прошу пробачення.
1: Чи правда це?
0: Прошу пробачення.
1: Не хочете відповідати? Добре, Костянтин, чи правда, що в Пауліни щось було з костюмером?
2: Звісно. Колись колеги казали, ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку.
1: Колеги, що в костюмі курки були.
2: Так.
1: Зрозуміло. Окей.
3: Можна вас зупинити, будь ласка, бо в нас не резиновий ефірний час. То було дуже круто, ми вам безмежно дякуємо. І ще раз хочемо всіх запросити вже цієї неділі в будинок офіцерів. Правильно я кажу?
2: Правильно, так.
3: Розкажіть, будь ласка, ще раз, чому ми всі маємо прийти і що ми там побачимо?
2: Це вистава, яка на 2 години вас просто відключить від всього, що відбувається назовні. Вона зможе вас перезавантажити, вона додасть вам гумору, додасть... Ми всі там будемо сміятися, клас, плакати, але точно будемо в такому в єдиному спільному польоті задоволення.
1: Так. Пані
3: Павліна, що...
0: Ну, насправді, це буде дуже цікаво, тому що це ексклюзивний матеріал, він написаний спеціально для цієї вистави, він ніколи ніким раніше не грався, плюс вражає масштаб декорацій, костюмів, такого точно немає на українському театральному ринку, тому 100%. Якщо ви хочете бути першими, хто це побачить, хто це оцінить, до того ж ми будемо продовжувати гастролювати тільки з вересня місяця, тому у вас є ексклюзивна можливість зробити це просто 7 червня і розповісти всім своїм друзям.
1: До речі, клас, слідкуйте за афішами, тому що дійсно і в вашому місті, можливо, також буде ця вистава.
3: Але не чекайте, приїжджайте в столицю.
0: Або в Дніпрі побачимось.
3: Можна класно погуляти в суботу.

0: ввечері вже це зафіналити класною виставою. Дуже вам дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Дякую. Анастасія Цимбалар, Олександр Попов. Побачимося з вами в неділю в будинку офіцерів на спектаклі, який називається «Голоси Олімпу».
1: Якщо купиш квитки, то побачитесь.
2: Колись, звісно.
1: Ну, ми також з любов'ю всіх обіймаємо, почуємо вже завтра. І давайте, щоб вже завтра ми сюди прийшли, а нам люди почали писати, я вже купив квиточки на виставу. Все.
3: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на снідання».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на epicenter.ua.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Мамо, іще раз на гірку!
9: Я з тобою!
10: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
11: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом.
12: Реклама.

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Послаблення або скасування міжнародних санкцій проти Росії лише допоможе її військовій промисловості та армії. За словами президента, поступки Москві не дають позитивного ефекту для світової економіки. Зокрема, після пом'якшення окремих обмежень не відбулося зниження цін на нафту, газ чи дизельне пальне. Глава держави наголосив, спроби налагодити діалог через послаблення санкцій є помилковими. На його думку, російське керівництво сприймає такі кроки не як жест доброї волі, а як прояв слабкості. Тому переконаний Зеленський, що міжнародна спільнота має не пом'якшувати, а навпаки посилювати санкційний тиск на Росію. В Україні цього літа очікують різноспрямовані зміни цін на продукти. Через весняні заморозки можуть виникнути проблеми з урожаєм абрикосів, персиків, ранньої черешні та полуниці. Тож ці фрукти можуть подорожчати або стати дефіцитними. Водночас дешевшатимуть овочі нового врожаю. Уже зараз борщовий набір коштує на 15-17% менше, ніж торік, а ціна на картоплю впала приблизно на 20%. Загалом продуктовий кошик українців цього літа може зрости в ціні на 8-15% у порівнянні з минулим роком. США збільшить виробництво зброї для України. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет. За його словами, американська оборонна промисловість переходить на новий рівень виробництва. Також Вашингтон закликає європейських союзників активніше долучатися до підтримки Києва. Водночас у США відзначають, що країни Європи вже збільшили обсяги фінансової та військової допомоги, а Україна ефективно використовує надані ресурси. У Пентагоні наголосили, що продовжить співпрацю з партнерами для зміцнення обороноздатності України. У Бразилії медики спостерігають за двома пацієнтами з підозрою на лихоманку Ебола. Один із них – громадянин Демократичної Республіки Конго, де раніше зафіксували спалах хвороби. Чоловіка із симптомами, схожими на Еболу, ізолювали в спеціалізованій лікарні, хоча перші аналізи не підтвердили зараження. Ще один пацієнт прибув з Уганди. У нього виявили кашель, озноб і діарею, однак тест показав малярію. Влада запевняє, ризик поширення Еболи в Бразилії та Південній Америці наразі залишається дуже низьким. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 29 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 411 актових записів про народження. Із них 204 хлопчики та 207 дівчаток. А 30 травня складено 189 актових записів про народження. З них 89 хлопчиків та 100 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на radioclub.ua і нехай щастить саме вам. Переможцем травня стала родина маленького Марка Тітова із Запоріжжя. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: А от і Бруніньо одразу ж відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
1: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
2: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської «Зорі» зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо «П'ятниця».
3: Радіо «П'ятниця».

0: Cause I gotta have faith.
1: I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
2: З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу – Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то солона любов вирина, вирина.
4: А потім бах! І тако ду-ду-ду-ду-ду.
1: Майя, майя, майя, майя.
3: Опа!
4: Опа-на!

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
5: Куди поїдемо цього літа?
6: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
7: І щоб був аквапарк!
8: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
9: «Атлас Фестиваль 2026». З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
10: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
11: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
11: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні завершується п'ятирічний перехідний період для внесення даних із паперових трудових книжок до електронного реєстру. Дедлайн – 10 червня цього року. Так, електронний облік запровадили у 2021 році. Він містить дані про прийняття на роботу, переведення та звільнення і має спростити призначення пенсій у майбутньому. Подати сканкопію може роботодавець або сам працівник через портал пенсійного фонду чи сервісні центри. Після оцифрування паперову трудову книжку повертають працівнику на зберігання. У пенсійному фонді наголошують, страховий стаж не втрачається навіть у разі неоцифрування, але підтвердження роботи в майбутньому може ускладнитися, особливо за періоди до 2004 року. Україна пропонує розширений формат переговорів із залученням США та Європи. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, саме такий багатосторонній формат може забезпечити сильніші позиції та реальний прогрес у переговорах, де беруть участь не лише Київ і Москва, а й Сполучені Штати та європейські партнери. Він також зазначив, Україна відкрита до різних рівнів діалогу, включно з прямими контактами з Росією. Однак наголосив, для реальних зрушень потрібен посилений санкційний тиск і міжнародна участь. Постачання критично важкого озброєння Україні зі Сполучених Штатів у межах програми ПОЛ продовжується без затримок. У Міністерстві оборони повідомляють, що внесків країн-партнерів наразі достатньо для подальшої роботи механізму. Йдеться про систему, якій держави-члени НАТО та партнери фінансують закупівлю американського озброєння через спільні канали з подальшою передачею Україні. При цьому деталі щодо обсягів допомоги, переліку країн та номенклатури озброєння не розкриваються із міркувань безпеки. У відомстві наголошують, постачання триває, а механізм забезпечує стабільну підтримку українських сил оборони під час війни. Естонія стала третьою країною Європейського Союзу, де офіційно дозволили використання автомобілів із системами автопілотування на дорогах загального користування. Раніше подібне рішення ухвалили в Нідерландах і Литві. У транспортному відомстві країни пояснили, додаткові закони для цього не потрібні, адже відповідальність за керування завжди залишається за водієм. Дозвіл стосується систем допомоги водієві, яка не звільняє людину від контролю за авто. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 29 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 411 актових записів про народження. Із них 204 хлопчики та 207 дівчаток. А 30 травня складено 189 актових записів про народження. З них 89 хлопчиків та 100 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на radioclub.ua і нехай щастить саме вам. Переможцем травня стала родина маленького Марка Тітова із Запоріжжя. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стоп. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиції дії з 1.6 до 31.8.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua. Радіо П'ятниця.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні анонсували підвищення виплат військовим і нову контрактну систему. За словами президента, уже в червні зарплати військових можуть зрости. Для тилових посад – від 30 тисяч гривень, а для піхотинців, залучених до бойових завдань – до 250 або ж 500 тисяч гривень, залежно від навантаження. Окремо анонсовано посилення контрактної системи в Збройних силах і поетапне звільнення раніше мобілізованих військових за визначеними термінами служби. МАГАТЕ повідомило про пошкодження на окупованій ЗАЕС після ймовірної атаки. Так, фахівці зафіксували пошкодження зовнішньої частини турбінного корпусу електростанції. За даними персоналу, напередодні об'єкт міг зазнати удару безпілотника. Під час огляду експерти виявили також пошкоджений металевий люк, уламки та сліди обгорілого кабелю. Команда агентства звернулася з вимогою надати доступ до внутрішніх приміщень для подальшої перевірки. У МАГАТЕ повідомили, під час роботи на території фахівці були змушені тимчасово сховатися через звуки дронів і пострілів. Водночас рівень радіації на об'єкті залишається в межах норми. У відомстві наголосили, будь-які атаки на ядерні об'єкти є неприпустимими та створюють ризики ядерної безпеки. Франція затримала нафтовий танкер, що вийшов із Росії. Так, військово-морські сили провели операцію в Атлантичному океані та взяли на абордаж нафтовий танкер, що перебуває під санкціями. За словами президента Франції, операція відбулася у відкритому морі за участі партнерів, зокрема Великої Британії, із дотриманням норм морського права. Він заявив, що так званий тіньовий флот обходить санкції та фінансує війну проти України, а також створює ризики для безпеки судноплавства і довкілля. У Франції підкреслили, що такі операції продовжаться в межах міжнародного тиску на Росію. Україна виходить у чвертьфінал Євро з міні-футболу. Так, наша збірна перемогла Португалію із рахунком 3-1. У першому таймі українці забили двічі. Відзначилися Бланк та Іванов. Після перерви суперники скоротили відставання, але Грицина швидко повернув перевагу, скориставшись помилкою воротаря. Додав, що у чвертьфіналі Україна зіграє проти Грузії. Матч відбудеться 2 червня о 20:00 за київським часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 29 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 411 актових записів про народження. Із них 204 хлопчики та 207 дівчаток. А 30 травня складено 189 актових записів про народження. З них 89 хлопчиків та 100 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут, на правах реклами, нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на RadioClub.ua і нехай щастить саме вам. Переможцем травня стала родина маленького Марка Тітова із Запоріжжя. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: Карпатки. Буде стандарт! І після стандарту Карпати пробивають! І я вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Баболом. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. І зараз Роман Вантух забиває! Нічого собі! Роман Вантук забиває і святкує гол у ворота львівських «Карпат». Удар є по воротах, а там апеляції футболістів «Зорі» стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріал» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріал». Симфонія яскравого життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнівіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо «П'ятниця».
7: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Одесі зростає кількість поранених унаслідок нічної масованої атаки російських дронів, як повідомляють у військовій адміністрації. Фахівці та комунальні служби зараз розчищають території біля пошкоджених будинків. На Харківщині та Чернігівщині внаслідок російських атак також травмовані люди, серед них діти. Під обстрілами опинились Суми, Запоріжжя та Донеччина. За даними повітряних сил України, вночі російські терористи запустили по нашій країні 265 безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість із них. Фінансування програми ПОУ залишається стабільним і достатнім для продовження постачання критично важливого озброєння зі Сполучених Штатів. У цьому запевнили в Міністерстві оборони України. У відомстві зазначили, що військова допомога і надалі надходить, однак подробиці щодо обсягів фінансування, переліку озброєння та країн-учасниць не розголошують з міркувань безпеки. Нагадаю, програма ПОУЛ передбачає закупівлю американської зброї для України коштом країн-партнерів НАТО та Європи. Нещодавно до міжнародного механізму приєдналась Японія. Понад 18 об'єктів нафтогазової промисловості Росії були уражені українськими дронами протягом травня. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його словами, більше половини атакованих заводів та нафтобаз повністю або частково зупинили свою роботу. Такі удари вже спровокували гострий дефіцит пального на тимчасово окупованих територіях. Загалом, за даними агентства Reuters, українські безпілотники вже паралізували близько чверті всієї російської нафтопереробки. У Полтаві запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Відповідне рішення ухвалила міська рада. Обмеження стосуватимуться транспорту, закладів харчування та культури, торговельних майданчиків та інших публічних просторів. Під заборону потрапляють російськомовні книжки, музика, фільми, театральні вистави та культурно-освітні заклади. У секретаріаті мовного омбудсмена зазначили, що рішення спрямоване на захист українського інформаційного простору та зміцнення національної ідентичності. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Це весна, а це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це весняні знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
2: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66, телефон 097-77-77-157. Акція діє з 1 до 30 червня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Як так і Соболь відкривають мою робочу зміну, першу літню зміну цього року, друзі, всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця, і потрошку, ну, принаймні, мені хочеться вірити в це, повертається все ж таки тепло в Україну, нехай поступово це відбувається, але процес пішов. Перезимували весну, перезимуємо і літо, як жартують у соцмережах. Ви слухаєте Радіо П'ятниця, найближчі години, з вами я, Дмитро Вногородський, за декілька миттєвостей трошки інформації про погоду, і повертаємось до музики. Аква, Михайло Грицкан та Клавдія Петрівна незабаром.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Розлітається привіти країною та світом. Друзі, нагадую, пишіть нам через форму на сайті radio.pyatnitsa.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Залюбки, привіти ваші будемо озвучувати. Шукайте позначку програми привітань та обіймів і там, і там. Пише нам з Одеси пані Яна, вітає з Днем Києва. Щастя, здоров'я, многі літа мирного неба в Україні. Дякуємо, пані Яно, що ви із Одеси також святкуєте День Києва минулий разом з нами. Вам також величезний привіт. Олександр з міста Тальне привітати хоче усіх зі Всесвітнім Днем Батьків. Ось так, я чомусь мені раніше асоціювалося. Сьогодні, 1 червня, насправді, Всесвітній День Батьків. Всі, хто є щасливим батьком або матір'ю, вам величезні вітання. Будьте щасливими і надалі.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації, одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
4: А потім бах! І тако ду-ду-ду-ду-ду.
1: Майя, майя, майя.
4: Опана.
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
5: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: The Alibi Sisters на хвилях Радіо П'ятниці та їх суперхіт «Табу», який у новому звучанні, мені здається, став набагато глибшим, набагато цікавішим, набагато класнішим. 14.49 у Києві, друзі, ви слухаєте Радіо П'ятниця. Далі не менш цікаві історії розповідатимуть Ірина Білик, Джордж Майкл, Блю Систем і ще багато класної музики обов'язково пролунає. Ну і ви не забувайте про свої привіти, шліть їх, як і раніше, через форму на сайті Радіо П'ятниця. Com.ua. Шукайте позначку програми «Привітань та обіймів».
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Мамо, іще раз на гірку.
3: Я з тобою.
4: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Я знайшла свій диван!
10: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
9: Беру.
11: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
12: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
13: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
14: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У міжнародному реєстрі збитків для України з'являться ще 14 нових категорій заяв. Як розповіла прем'єр-міністр Юлія Свириденко, українці зможуть фіксувати втрату доступу до медичної допомоги та освіти, додаткові економічні втрати, а також інші порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини. Для бізнесу передбачить можливість заявляти про втрату культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів та інші економічні і гуманітарні збитки. Подати заяви за новими категоріями можна буде після їхнього запуску за стосунку «Дія». Наразі там уже доступна 21 категорія. Україна намагається збивати всі російські дрони, навіть ті, що летять у напрямку Польщі, Румунії, Молдови чи країн Балтії. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, якщо перехопити безпілотник не вдається, Київ негайно попереджає партнерів, щоб допомогти їм ще до перетину дроном кордону. Президент наголосив, Росія використовує такі польоти як інструмент тиску на країни НАТО та свідому перевірку їхньої протиповітряної оборони. Зеленський переконаний, Альянс має дати на ці провокації значно сильнішу та об'єднану відповідь. Румунія підтвердила, що наприкінці травня в житловий будинок у місті Галац врізався російський дрон типу «Шахет». Про це заявив президент країни Нікош Ордан. Експертиза уламків встановила російське походження безпілотника. Про висновки розслідування Бухарест уже поінформував союзників по НАТО та Євросоюзу. Інцидент, нагадаю, стався під час атаки на Одещину. Тоді постраждали двоє людей, ще близько 70 мешканців евакуювали. Після цього Румунія закрила російське консульство в Констанці та вислала російського дипломата. Росія слідом за бензином заборонила експорт авіаційного газу до кінця листопада. Відповідне рішення уряд країни-агресорки пояснив необхідністю стабілізувати внутрішній паливний ринок. Винятки стосуватимуться палива для літаків у дорозі, окремих партій, що оформлені до того, як набула чинності заборона, а також постачань за міжурядовими угодами. Рішення ухвалили на тлі глобального дефіциту авіагасу, що виник через перебої з постачанням в районі Ормузької протоки. У зв'язку з нестачею пального авіакомпанії в різних країнах уже скорочують рейси та підвищують вартість квитків. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнівіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
3: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Буває, накриває так, що інших думок, ніж про об'єкт кохання, немає в голові. Саме про це співає Ігор Потьомка в ефірі Радіо П'ятниця. 15.20 у Києві, друзі, всіх іще раз вітаю. З вами найближчі години я, Дмитро Виногородський. За декілька миттєвостей актуальна інформація, чого чекати від погоди, пролунає. Ну а потім знову музичне море. Карлос Дрімс, Велбой, Марина Білоножко, Белінда Карлайл і ще трошки ваших привітів обов'язково. Озвучимо.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході обіцяють похмурий день, пройде він, щоправда, без опадів, а на термометрах 17-20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями, там подекуди дощитиме, за вікнами 13-17 з плюсом, переважно сонячно на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарна погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 тепла, день у Києві буде також похмурим, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. В день можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Він

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Розлітається привіти країною та світом. Місто Бар Вінницької області Руслана передає привіт коханому чоловікові Максиму, який зараз їде в Київ. Дуже тебе люблю. Колектив мілк-сервісу з міста Львов, міста Львів. Вітаємо Катеринку від усього колективу мілк-сервісу з днем народження. Нехай життя буде наповнене натхненням, удачею та любов'ю. Бажаємо, щоб усі твої мрії легко здійснювалися. Нехай кожен день приносить лише радість та приємні сюрпризи. Пані Катеринко, найтепліші вітання і від Радіо П'ятниця. Ще одне колективне вітання з міста Шепетівка. Юлія і всі колеги пишуть: вітаємо нашу колегу з бухгалтерії Аліночку з днем народження. Бажаємо тобі міцного здоров'я, успіхів у роботі, побільше радісних моментів у житті. Нехай кожен день приносить приємні сюрпризи. П'ятниця приєднується, друзі. За півгодинки в нас стартує повнометражна програма привітань та обіймів, де обов'язково продовжимо спілкування.
3: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: А слідом за весною, друзі, літо, слідом за моєю зміною, розпочинається зміна Вікторії Зубрийчук, яка розпочне з нами і з вами вже за чверть години вечірню програму «Привітань та обіймів». Пригадуйте, кого сьогодні варто з чим привітати, приводу шукати якогось особливого не варто, головне, щоб настрій ваш був на висоті, і телефонуйте 0800-33-27-03. Дзвіночки, нагадую, абсолютно безкоштовні. Так само пишіть, як і раніше, через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські терористи скинули 3 авіабомби на багатоповерхівки в Дружківці. На Донеччині поранені отримали щонайменше 5 мешканців. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Також в день росіяни вдарили дроном по будинку культури у Вільнянську на Запоріжжі. Там постраждав чоловік. Ще один російський дрон влучив по зупинці в селі Широка Балка на Херсонщині. Загинув пенсіонер. У Харкові від удару безпілотника пошкоджень зазнали автозаправна станція й автомобілі. А в Конотопі на Сумщині російські терористи дроном поцілили по лікарні. Люди не постраждали. Відсьогодні в Україні змінили правила виплат для дітей внутрішньо переміщених осіб. Тепер допомогу на проживання для дітей до 6 років призначатимуть незалежно від доходів родини. Щомісячна виплата становитиме 3 тисячі гривень. Якщо заяву подали до 1 червня, гроші нарахують із початку року, тобто з 1 січня. Якщо звернутись пізніше, виплати призначатимуть уже з місяця подання заяви. В уряді пояснюють, ці зміни запровадили, аби швидше і простіше підтримати родини з маленькими дітьми, які вимушено переїхали. Поки вступ України до НАТО залишається неврегульованим, Європі слід просувати її інтеграцію до європейської системи безпеки. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс. За його словами, Україна має одну з найсильніших армій у світі, і її участь у спільній обороні Європи є стратегічно важливою. Кубілюс також наголосив на тлі успіхів України на полі бою. Росія посилює тиск і намагається залякати Захід, аби зменшити підтримку Києва. Проте, переконаний єврокомісар, західні партнери мають подвоїти зусилля з підтримки України. Зокрема, збільшити оборонні витрати і виробництво. У Китаї створили нове спеціальне покриття для дронів, що зменшує їхню помітність для радарів. Фарба наноситься у вигляді спрею та працює за принципом поглинання радіолокаційних сигналів із подальшим перетворенням їх у теплову енергію. Це знижує силу відбитого сигналу та ускладнює виявлення безпілотників. Як заявляють розробники, покриття може зменшувати радіолокаційну помітність залежно від типу радарів і витримує високі температури та складні умови експлуатації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні! Сьогодні 1 червня і я вітаю вас з тим, що почалося літо 2026, а також, дорогенькі мої, сьогодні, 1 червня, весь світ відзначає День батьків. Я, Вікторія Вікторівна Зубричук, дякую за те, що я є на цьому світі своїй мамулі Зубричук Людмилі Михайлівні і своєму татусю, який, на жаль, вже на хмаринках, Зубричук Віктору Петровичу. Саме тому я така, як є. Саме тому я та, хто я є, бо в мене двоє батьків і вийшла от така от Вікуся. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні – це велике щастя, якщо ваші батьки ще тут, ще з вами, на цій землі. І кожен з вас саме такий – чорненький, руденький, високий, худенький, зленький чи… Тому що ДНК батьків десь там сталося, скрутилося і вийшли мої прекрасні, ви, мої найкращі в світі радіоп'ятничні. Тож, 0800 33 27 03. Набирайте, виходьте в ефір і кажіть дякую вашим татам і мамам за найдорожче і найважливіше, що є у вас. Це самі ви, за ваше життя на цьому світі. Попереду 2 годинки. Я Вікторія Вікторівна Зубричук, поряд Дмитро Винагородський і ми розпочинаємо.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Це весна, а це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це весняні знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
1: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66, телефон 097-77-77-157. Акція діє з 1 до 30 червня. Цінки скину тарифів вашого оператора.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Хрум кого хочу. І гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
5: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Запоріжжя, пані Людмила, пані Любов. Алло, да. Алло.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня, пані Любов. Доброго дня, слухаємо вас.
2: Ну, я хочу привітати з першим днем літа свою дочку прекрасну, вашу тецьку Вікторія. Вікторія Олександрівна Мілакумова в мене дочка, дуже хороша. Я хочу, щоб в неї було прекрасно на той сіда. Ну і ми повинні всю, як говориться, пройти всі труднощі, які є в житті. Мирного неба нам всім і всього самого лучшого. Все буде Україна.
1: Пані Любов, все буде Україна і все треба пройти до всього. До всього. Одним словом, пані Любов, що я хочу сказати? Життя прекрасне, на вулиці літочко. Сьогодні день батьків, ми живемо, і це найголовніше, що може бути. Давайте дивитися на краще, бачити в цьому житті краще, бо є позитив. У вас є донечка, є чим пишатися, радіти. Одним словом, дякую, що ви з п'ятницею. Будьте, будь ласка, щасливою і ви, і ваша донечка, і вся ваша родина.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмарно небі спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
4: На зв'язочку Чернігівщина. Пані Ніна. Оля, оля, оля!
5: Добрий день.
4: Доброго дня, пані Ніночка, слухаємо.
5: Ми не перший раз вітаємо вже в вашому ефірі.
4: Умнічки.
5: Сьогодні в нас привід, день народження моєї найкращої куми в світі і нашої колеги. Ми вітаємо її з днем народження і з сьогоднішнім святковим днем, сонячним днем. Бажаємо всього найкращого в житті, щоб все збувалося. Все, що задумане, здійснилося, найкращого миру, здоров'я, фінансового благополуччя, самого головне – перемоги і здійснення того, що вона задумала.
4: Ой, скажіть, будь ласка.
5: Там задумів дуже багато, і щоб вони обов'язково здійснилися.
4: О, все буде обов'язково, якщо ви скажете, як звуть вашу іменинницю.
5: Наша іменинниця Іринка Лобанова.
4: Іринка Лобанова!
5: Ми з Корюківки. Ми не перший раз у вашому ефірі.
4: Все прекрасно і чудово. Я бажаю, щоб ваші теплі побажання збулися. І дякую вам, що ви з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: Місто Київ. На зв'язочку у нас пан Анатолій. Олю.
4: Да, добрий день, прекрасне радіо «П'ятниця».
3: Доброго
4: вітаю
3: дня.
4: І вас з 1 червня літом. І щоб ваш одяг прийшов під пальмами. І заколами.
3: Дай Господь, як то кажуть, а допоки що тружусь і радію, що ви в мене є. Слухаю вас,
4: добре,
3: пане Анатолій.
4: Я хочу поздравити свого друга Старовойтенка Олександра. Він хороший рибак. Щоб у нього все літо була гарна рибалка. І щоб він теж віддохнув під пальмами, за кулами. І пожелати йому здоров'я і успіхів в рибалці і в житті. І всього-всього самого найкращого.
3: Пан Анатолій, приєднуюсь до ваших побажань. Хай і рибалка буде, і по життю хай везе, хай відпочиває, де йому хочеться. Того ж самого, пан Анатолій, бажаю й вам. І хорошого кльову по житті, і відпочинку там, де вам хочеться. На морі так на морі, на дачі так на дачі, за кулами так за кулами, з якимись фламінго, хай будуть фламінго, аби вашому серцю і душі було добре. Дякую, що ви з п'ятницею.
2: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стоп. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
2: Спустилося трикутника Сузір'я на води Дніпрові, на тьмяний брук, на синю сутінь оболонських лук, і заніміло з подиву узгір'я, на плесі паде ще вітрильне пір'я, луна перекривляє томний звук, а міст в намисті з огняних опук горить, як світла мрія надвечір'я. Михайло Драйхмара, Поділ.
3: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Місто Київ, славетне, незламне, моє рідне, квітуче, дуже-дуже красиве. Пан Олександр зараз на зв'язочку. Алло, алло!
2: Алло, алло, Вікторія Вікторовна, доброго дня вам!
1: І вам чудового дня!
2: Хочу привітати своїх батьків з Днем батьків, як ви сказали сьогодні по радіо, я
1: саме
2: навіть того й не знав.
1: Це правда, сьогодні прям всесвітній, міжнародний. Кажіть, як звуть мамулю, кажіть, як звуть папулю.
2: Руденко Майя Юрівна.
1: Мамуля, а тато?
2: Олександр Олександрович Руденко.
1: Супер, чудові люди, Руденки, ваші батьки зробили такого красивого Руденка, як ви. Радійте, кайфуйте, вітайте.
2: Ну, вітаю, бажаю здоров'я міцного, щастя. І щоб були, ставалися людьми, як завжди.
1: Звісно, звісно, пан Олександр. А я вам рекомендую подарувати якийсь подаруночок, якщо вони поряд. Не знаю, тортик купить, квіточки мамулі, заїхати в гості. Якщо далеко, переслати поштою. І обов'язково в будь-якому разі зателефонувати їм особисто. І подякувати, що ви, пан Олександр, є на цьому світі. Що ви живете, кайфуєте, зі мною зараз розмовляєте. Бо батьки – то святе. Процвітання! Класного настрою і дякую вам, пане Олександре, що ви з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзив.

0: на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
4: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
5: Ваше привітання, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Кам'яний міст, Саня Процик нам пише. Вітаю свого брата, пасічника Миколу, з вступом в братство тверезих людей. Ну що тут сказати? Ура, ура, ура! Радіємо дуже за пасічника Миколу. Кирил, місто Одеса. Хочу привітати свою подругу Софію з днем народження, побажати здоров'я, щастя, всього самого найкращого, мирного неба над головою, гарного дня та відмінного настрою. Передаємо вітання своїй донечці Полінці. Дякуємо, донечка, що ти в нас є. Ми тебе з татом дуже сильно любимо і вітаємо тебе з закінченням садочку. Бажаємо тобі легкої долі. Пані Олена з Волині нам це написала. Місто Рібки, Чернігівська область. Вся сім'я вітає Василя Васильовича Рака з днем народження! Зараз щиро побажати хочу щастя й миру. Хай добробут завжди в хаті буде, а в житті хай поряд добрі люди. Щасливих днів, приємних вражень, відкласти більше зауважень, благополуччя, затишку, тепла, любові, радості й тепла, і добра, і заощаджень. Щастя, здоров'я, благополуччя всім вам, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. До привітань приєднуємось. Дякую, дякую, дякую, що ви з нами.
4: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. З 1 червня частина пенсіонерів в Україні отримає підвищені виплати. Йдеться насамперед про тих, хто продовжує працювати. Їм перерахували пенсії ще з квітня, але доплату за квітень і травень виплатять разом із червневою пенсією. В середньому підвищення становить від 250 до 450 гривень, але сума для кожного різна, залежить від стажу та зарплати. Для пенсіонерів, які не працюють, змін у червні майже немає, виняток – вікові надбавки. У пенсійному фонді нагадують, що більшість перерахунків роблять автоматично, без будь-яких заяв. Сьогодні рівно рік від дня однієї з наймасштабніших спецоперацій Служби безпеки України. Тоді українські дрони одночасно атакували стратегічну авіацію на 4 військових аеродромах у глибокому тилу Росії. Внаслідок операції під назвою «Павутина» понад сотня безпілотників уразили 41 ворожий літак. Серед них – важкі бомбардувальники та літак-розвідник. Загальна сума завданих збитків тоді перевищила 7 мільярдів доларів. В СБУ наголошує, ця операція дала змогу не лише завдати ворогу колосальних втрат, а й знищити частину російської ядерної тріади, якою Кремль роками шантажував світ. Росія може незабаром відновити перевезення пального та військової техніки Керченським мостом. За словами речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, нині для таких вантажів діють обмеження, однак через виснаження запасів і проблеми з поромною логістикою окупанти можуть бути змушені використати міст для постачання армії. Плетенчук нагадав, що залізничні пороми, що сполучали Росію з окупованим Кримом, наразі не працюють, а наявні поромні переправи не здатні забезпечити необхідні обсяги перевезень. Понад 850 тисяч українців долучились до програми лояльності «3 тисячі кілометрів Україною». Як повідомили в «Укрзалізниці», від початку року пасажири здійснили майже 340 тисяч поїздок, обмінюючи накопичені кілометри на квитки. Найпопулярнішими напрямками весни стали рейси з Києва до Вінниці, Харкова, Сум та Львова, а також регіональні маршрути на заході країни. Водночас у компанії попереджають про літні зміни. Через традиційне зростання попиту в червні і липні «Укрзалізниця» змушена скоротити перелік поїздів далекого сполучення, де можна розрахуватись кілометрами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Другу годину нашої програми починає славетна Вінниччина. Гостинна і красива я була, я знаю. Пані Світлана.
3: Алло, хочу привітати свого кума. Кума. Діму.
2: Клас.
3: Да, і свого сина, секретарю школи. Щоб він поспів нормально і все було у нього хорошо.
2: Скажіть, будь ласочка, кума звуть
3: Серега.
2: Петро, а Серега?
3: Серега.
2: Кума,
3: да.
2: Звуть Серега, а сина?
3: Ні, кума Діма, а
2: ну
3: Серега мій син.
2: Я зрозуміла.
3: Да.
2: Сережа ваш син, а Дмитро ваш кум. Ви обох їх вітаєте з літом.
3: Бажаю, щоб було все хорошо, щоб у нього все сложилося, особливо у сина. Щоб він поступив. І вам теж дякую, що ви є на зв'язку.
2: Пані Світланочка, хай син обов'язково поступить туди, куди хоче, хай збудуться всі його мрії. І взагалі, хай і у вашого кума, і у вашого сина, і у вас, і у всіх хороших людей на планеті Земля збувається те, чого вони хочуться. Хочеться їм. Найзаповітніші мрії хай обов'язково виконуються. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір. Іде подача і забивають зараз футболісти луганської «Зорі». Але забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка у нашому поєдинку, неймовірно, просто неймовірно. Ну що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських «Карпат» зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і Жан Підрозу не дістає м'яч. У «Карпатах» у нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають шубитися у центрі поля. Одне це спровокувало те, що один із гравців луганської «Зорі» на газоні лежить. Ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Це весна. А це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це весняні знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
3: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097 77 77 157. Акція діє з 1 до 30 червня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Черкащина, пані Анна. Олю-олю!
2: Олю, красуня наша, ви наша.
1: Дякую.
2: Доброго дня. Я з вашою допомогою хочу надіслати великий низькоуклінний привіт батькам, які захисників і захисниць, які захищають нашу неньку Україну. Батькам, які працюють у передачі «Мої любимі радіо «П'ятниця». І шлю чистосердечний привіт у місто Черкаси своїм діткам Каті Зелінській і Саші Зелінському, які ростять. Своєю любові нагороджують двох моїх красунь-внучок Анастасія та Вероніка. Низький вам уклін за те, що ви є, і що ви даєте хвилини життя щасливим.
1: Пані Анна!
2: Ми вас любимо!
1: Пані Анна, я вас вітаю! Ви і мамуля, ви і бабуся! Щастя, здоров'я, благополуччя і вам, і всій вашій родині! Дякую, що ви з п'ятниці!
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмар на небі спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 тепла. Градус без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: На зв'язочку Кривий Ріг, пані Валентина. Алло-алло!
2: Алло-алло, доброго дня, на зв'язку незнавний Кривий Ріг.
1: Величезне вітання красивому, гостинному, я була, я знаю, Кривому Рогу з Києва.
2: Дякую, хочу поздоровити свою хрещеницю Оленку Фечук-Даніловську з Красівської громади Кривого Рогу, з днем народження. Хочу побажати їй щасливого сімейного благополуччя, тепла в серці, спокою в душі, миру, здоров'я, удачі. І нехай всі її бажання здійснюються. І щоб вона завжди була гарна, здорова і щаслива. Ще хочу привітати їх з чоловіком, з Днем Батьків. У них дуже хороші діти. Побажати їм здоров'я, натхнення і всього самого найкращого, і щоб їхні діти їх цінували.
1: Пані Валентина, до привітань! Приєднуюсь! Щастя, здоров'я, благополуччя всім, кого ви назвали, і вам особисто! Дякую, що ви з П'ятницею!
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
4: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я не знаю, як ви, а в мене, скажу відверто, найтакий великий, найсмачніший, найжирніший, найпотужніший момент прийняття їжі – це завжди вечеря. Вона завжди ситна, вона завжди, от до прикладу, вчора, десь, щоб не збрехати, в 23:20 ми сіли вечеряти, приїхали додому. Сіли і вечеряли. Дорогенькі мої, що я вам хочу сказати? Якщо ви такі, як я, якщо любите ситненько, так смачненько, знаєте, ввечері повечеряти, так от, я вам хочу порекомендувати, що випити після ситної вечері, щоб прокинутися вранці без здуття і відчуття отого, знаєте, важкості в шлунку. Що робить? Заходите на Radio Club .ua і читаєте цей пост саме про це, що випити після ситної вечері, щоб прокинутися вранці без здуття і відчуття важкості в шлунку. А ще, дорогенькі мої, я точно знаю, що треба зробити, щоб на ранок ви взагалі прокинулися і подумали, який я умнічка, яку добру справу я зробив. 0800 33 27 03. Телефонуйте, виходьте в ефір і кажіть тепле, добре і важливе тим, кого любите. Це завжди плюс. Карму вам, і це ж завжди щастя для тієї людини, яка вам важлива.
4: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Коло лаври ховались у долинах між горами печери зі своїми церквами, між хмарами садків та винограду. А там далі, на північ, на високому шпилі стояла церква Святого Андрія, вирізуючись всіма лініями на синьому небі. Коло неї Михайлівський, Софія, Десятинна.
2: Іван Нечуй Левицький. Читає Анастасія Павленко. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Це коханий.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
2: На зв'язочку Черкащина. Пані Надія, альо, альо.
3: Вікторина.
2: Саме я.
3: Бажаю вам добра. Сьогодні день сьогодні дітей, бо я вихователька. Сьогодні день дітей, день захисту дітей, 1 червня. Але я хочу привітати свою сестру Кучеренку Валентину Григорівну з її хорошим настроєм, добротою. І вам всім бажаю того.
2: І вам бажаю, пані Надія, і гарного настрою, і тепла, і доброти, і посмішок, і позитиву, і натхнення на кожен новий Божий день. Дякую вам дуже-дуже, що ви з п'ятницею.
1: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
5: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, хочу ще раз наголосити, нагадати, підкреслити, що сьогодні Всесвітній день батьків. Тож, в кращому випадку, якщо вони поруч, ви щасливі люди, мамулі, квіточки, татусю щось смачненьке, дай мамулі й татусю щось смачненьке і в гості. Якщо далеко, то зателефонуйте і скажіть, що любите, і що ви дуже щасливі, що вони у вас є і вони тут з вами. Бо батьки – то найрідніше, найголовніше і найважливіше. Я вас обіймаю, кажу вам до завтра, ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: в Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні створили окреме конструкторське бюро, що займається розробкою та запуском у виробництво керованих авіабомб. У проєкті працюють українські інженери разом з профільними науковцями та оборонними компаніями. Мета – налагодити серійне виробництво власних високоточних авіаційних боєприпасів. За словами розробників, перша українська керована авіабомба вже створена. Вона призначена для ураження укріплень і військових об'єктів на відстані в десятки кілометрів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і зараз тестує її у бойових умовах. Тарифи на квитки «Укрзалізниці» поки що залишаються без змін, попри значні фінансові збитки. Компанії кажуть, у першому кварталі цього року вони становлять майже 8 мільярдів гривень. Основна причина – масовані російські атаки на залізничну інфраструктуру. За цей час російські терористи здійснили понад 500 ударів, пошкоджено 1700 об'єктів. Поранення отримали працівники залізниці. Також через ворожі обстріли, перебої з електрикою та подорожчання пального зменшились обсяги перевезень. Європейські міністри обговорять тимчасовий захист для українців 4 червня. Про це повідомили на брифінгу у Єврокомісії. Там підтвердили, що тривають консультації щодо подальшої долі механізму, що нині діє до березня наступного року. Остаточних рішень поки немає. Серед варіантів, що розглядають країни Європейського Союзу, можливе обмеження для окремих категорій нових заявників, зокрема чоловіків призовного віку. Станом на березень цього року понад 4 мільйона 330 тисяч українців мали тимчасовий захист в ЄС, причому найбільшу кількість прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Росія тестує власну супутникову систему, що називають аналогом Starlink. Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов, на орбіті вже перебувають 16 супутників у тестовому режимі. Однак для стабільної роботи системи потрібно щонайменше 200-250 апаратів. У планах подальший запуск сотень додаткових супутників. Нагадаю, російські війська раніше використовували термінали Starlink на фронті, зокрема для управління безпілотниками. Після ж запровадження механізмів контролю їхнє використання вдалося обмежити. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається зараз гра, відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар м'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд м'яч, ну принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Ну це справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Це весна, а це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це весняні знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
3: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66, телефон 097-77-77-157. Акція діє з 1 до 30 червня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмарно небі спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Я знайшла свій диван!
3: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
2: Беру, беру, беру, беру!
4: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стоп. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
2: І недаремно вихваляють гіди красу твою, твій найдорожчий дар. Синіють води, зеленіє яр, і стелються сліпучі краєвиди. А вулиці твої виводить зір в повітря чисте, в запашний простір, де ходить вітер горовий і п'яний, і в тихий час, як западає ніч, поважно гомонять старі каштани, і в небо зносять міріади свіч. Микола Зеров, Київ, навесні ввечері. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: в Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Литвою про довгострокові поставки скрапленого газу через термінал у Клайпеді. Це ще один маршрут, яким газ надходитиме до України, зокрема зі Сполучених Штатів і країн Близького Сходу. Газ проходитиме через литовський порт і далі потраплятиме в українську систему. Як кажуть у «Нафтогазі», цей маршрут уже використовували раніше, тепер його планують розширити. Для України це означає більше джерел постачання газу, тобто меншу залежність від одного напрямку. Також це підвищує енергетичну стійкість, ба більше це додатковий запас міцності на випадок криз або пікових навантажень. У травні Міністерство оборони України допустило до використання 175 нових зразків озброєння та техніки. Майже всі вони українського виробництва. Найбільше серед них дрони – близько 60 нових типів. Також армія отримала різні види боєприпасів і зразків бронетехніки. Крім цього, з'явились нові засоби радіоелектронної боротьби, розвідки, техніка для боротьби з дронами, а також наземні роботи і інженерна техніка для логістики. В оборонному відомстві кажуть, нова техніка має підвищити ефективність нашої армії та зберегти життя військових. Українські дрони над трасами в окупованому Криму створюють серйозні проблеми для російської логістики. Як заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, російські війська змушені використовувати так званий сухопутний коридор, що проходить близько до лінії фронту і є вразливим для ударів. Плетенчук зазначив, що наслідки таких ударів відчують і військові, і цивільні росіяни, які перебувають або подорожують до окупованого Криму. Також посадовець додав, що росіяни намагаються адаптуватись та посилювати ППО. Однак це потребує часу. У Латвії почали діяти нові правила щодо смартфонів у школах. Відтепер учням з 1 до 9 класів заборонено користуватись телефонами на уроках і в школі, якщо це не дозволив учитель. Раніше обмеження діяло лише до 6 класу, але тепер їх розширили. У владі кажуть, ці зміни покликані зменшити безцільне використання телефонів і більше зосередити дітей на навчанні. Фактично, зміну почнуть діяти в країні через 3 місяці, оскільки у школярів розпочались літні канікули. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: А от і Бруніньо одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
1: Джордан, неточна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
2: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської «Зорі» зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Радіо «П'ятниця».

Поцілунком мене спаси, кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива, така я не вірю очам.

0: просто твоя.
1: Радіо «П'ятниця».
2: Відчувати серцем може кожен. Кожен вірить в долю та любов.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмар на небі спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 тепла. Градус без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Він

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиції дії з 1.06.31.08.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
2: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
3: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмарно небі спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 тепла. Теплий градус без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу – Іван Люленов.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
3: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
2: Love of my life, you've hurt me.
4: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
2: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
5: А потім бах! І тако ду-ду-ду-ду-ду.
2: Майя, майя, майя, майя.
4: Опа-на.
2: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Мамо, іще раз на гірку.
2: Я з тобою.
3: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
10: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
10: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Вдихни улюблені пісні, видихни напруження. Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощі, на термометрах 18-22 градуси тепла. Переважно сонячно на сході, там без опадів, за вікнами 18-20 з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, у Києві хмарно небі спостерігатися не буде, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні створили окреме конструкторське бюро, що займається розробкою та запуском у виробництво керованих авіабомб. У проєкті працюють українські інженери разом з профільними науковцями та оборонними компаніями. Мета – налагодити серійне виробництво власних високоточних авіаційних боєприпасів. За словами розробників, перша українська керована авіабомба вже створена. Вона призначена для ураження укріплень і військових об'єктів на відстані в десятки кілометрів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і зараз тестує її у бойових умовах. Тарифи на квитки «Укрзалізниці» поки що залишаються без змін, попри значні фінансові збитки. Компанії кажуть, у першому кварталі цього року вони становлять майже 8 мільярдів гривень. Основна причина – масовані російські атаки на залізничну інфраструктуру. За цей час російські терористи здійснили понад 500 ударів, пошкоджено 1700 об'єктів. Поранення отримали працівники залізниці. Також через ворожі обстріли, перебої з електрикою та подорожчання пального зменшились обсяги перевезень. Європейські міністри обговорять тимчасовий захист для українців 4 червня. Про це повідомили на брифінгу у Єврокомісії. Там підтвердили, що тривають консультації щодо подальшої долі механізму, що нині діє до березня наступного року. Остаточних рішень поки немає. Серед варіантів, що розглядають країни Європейського Союзу, можливе обмеження для окремих категорій нових заявників, зокрема чоловіків призовного віку. Станом на березень цього року понад 4 мільйона 330 тисяч українців мали тимчасовий захист в ЄС, причому найбільшу кількість прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Росія тестує власну супутникову систему, що називають аналогом Starlink. Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов, на орбіті вже перебувають 16 супутників у тестовому режимі. Однак для стабільної роботи системи потрібно щонайменше 200-250 апаратів. У планах подальший запуск сотень додаткових супутників. Нагадаю, російські війська раніше використовували термінали Starlink на фронті, зокрема для управління безпілотниками. Після ж запровадження механізмів контролю їхнє використання вдалося обмежити. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Литвою про довгострокові поставки скрапленого газу через термінал у Клайпеді. Це ще один маршрут, яким газ надходитиме до України, зокрема зі Сполучених Штатів і країн Близького Сходу. Газ проходитиме через литовські порти, далі потраплятиме в українську систему. Як кажуть у «Нафтогазі», цей маршрут уже використовували раніше, тепер його планують розширити. Для України це означає більше джерел постачання газу, тобто меншу залежність від одного напрямку. Також це підвищує енергетичну стійкість, ба більше це додатковий запас міцності на випадок криз або пікових навантажень. У травні Міністерство оборони України допустило до використання 175 нових зразків озброєння та техніки. Майже всі вони українського виробництва. Найбільше серед них дрони – близько 60 нових типів. Також армія отримала різні види боєприпасів і зразків бронетехніки. Крім цього, з'явились нові засоби радіоелектронної боротьби, розвідки, техніка для боротьби з дронами, а також наземні роботи і інженерна техніка для логістики. В оборонному відомстві кажуть, нова техніка має підвищити ефективність нашої армії та зберегти життя військових. Українські дрони над трасами в окупованому Криму створюють серйозні проблеми для російської логістики. Як заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, російські війська змушені використовувати так званий сухопутний коридор, що проходить близько до лінії фронту і є вразливим для ударів. Плетенчук зазначив, що наслідки таких ударів відчують і військові, і цивільні росіяни, які перебувають або подорожують до окупованого Криму. Також посадовець додав, що росіяни намагаються адаптуватись та посилювати ППО, однак це потребує часу. У Латвії почали діяти нові правила щодо смартфонів у школах. Відтепер учням з 1 до 9 класів заборонено користуватись телефонами на уроках і в школі, якщо це не дозволив учитель. Раніше обмеження діяли лише до 6 класу, але тепер їх розширили. У владі кажуть, ці зміни покликані зменшити безцільне використання телефонів і більше зосередити дітей на навчанні. Фактично, зміни почнуть діяти в країні через 3 місяці, оскільки у школярів розпочались літні канікули. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Якщо настрій є, значить п'ятниця поруч. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні створили окреме конструкторське бюро, що займається розробкою та запуском у виробництво керованих авіабомб. У проєкті працюють українські інженери разом з профільними науковцями та оборонними компаніями. Мета – налагодити серійне виробництво власних високоточних авіаційних боєприпасів. За словами розробників, перша українська керована авіабомба вже створена. Вона призначена для ураження укріплень і військових об'єктів на відстані в десятки кілометрів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і зараз тестує її у бойових умовах. Тарифи на квитки «Укрзалізниці» поки що залишаються без змін, попри значні фінансові збитки. Компанії кажуть, у першому кварталі цього року вони становлять майже 8 мільярдів гривень. Основна причина – масовані російські атаки на залізничну інфраструктуру. За цей час російські терористи здійснили понад 500 ударів, пошкоджено 1700 об'єктів. Поранення отримали працівники залізниці. Також через ворожі обстріли, перебої з електрикою та подорожчання пального зменшились обсяги перебою. Європейські міністри обговорять тимчасовий захист для українців 4 червня. Про це повідомили на брифінгу у Єврокомісії. Там підтвердили, що тривають консультації щодо подальшої долі механізму, що нині діє до березня наступного року. Остаточних рішень поки немає. Серед варіантів, що розглядають країни Європейського Союзу, можливе обмеження для окремих категорій нових заявників, зокрема чоловіків призовного віку. Станом на березень цього року понад 4 мільйона 330 тисяч українців мали тимчасовий захист в ЄС, причому найбільшу кількість прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Росія тестує власну супутникову систему, що називають аналогом Starlink. Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов, на орбіті вже перебувають 16 супутників у тестовому режимі. Однак для стабільної роботи системи потрібно щонайменше 200-250 апаратів. У планах подальший запуск сотень додаткових супутників. Нагадаю, російські війська раніше використовували термінали Starlink на фронті, зокрема для управління безпілотниками. Після ж запровадження механізмів контролю їхнє використання вдалося обмежити. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Гудія.
1: Радіо П'ятниця.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: в Україні 3-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Литвою про довгострокові поставки скрапленого газу через термінал у Клайпеді. Це ще один маршрут, яким газ надходитиме до України, зокрема зі Сполучених Штатів і країн Близького Сходу. Газ проходитиме через литовський порт і далі потраплятиме в українську систему. Як кажуть у «Нафтогазі», цей маршрут уже використовували раніше, тепер його планують розширити. Для України це означає більше джерел постачання газу, тобто меншу залежність від одного напрямку. Також це підвищує енергетичну стійкість, ба більше це додатковий запас міцності на випадок криз або пікових навантажень. У травні Міністерство оборони України допустило до використання 175 нових зразків озброєння та техніки. Майже всі вони українського виробництва. Найбільше серед них дрони – близько 60 нових типів. Також армія отримала різні види боєприпасів і зразків бронетехніки. Крім цього, з'явились нові засоби радіоелектронної боротьби, розвідки, техніка для боротьби з дронами, а також наземні роботи і інженерна техніка для логістики. В оборонному відомстві кажуть, нова техніка має підвищити ефективність нашої армії та зберегти життя військових. Українські дрони над трасами в окупованому Криму створюють серйозні проблеми для російської логістики. Як заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, російські війська змушені використовувати так званий сухопутний коридор, що проходить близько до лінії фронту і є вразливим для ударів. Плетенчук зазначив, що наслідки таких ударів відчують і військові, і цивільні росіяни, які перебувають або подорожують до окупованого Криму. Також посадовець додав, що росіяни намагаються адаптуватись та посилювати ППО. Однак це потребує часу. У Латвії почали діяти нові правила щодо смартфонів у школах. Відтепер учням з 1 до 9 класів заборонено користуватись телефонами на уроках і в школі, якщо це не дозволив учитель. Раніше обмеження діяло лише до 6 класу, але тепер їх розширили. У владі кажуть, ці зміни покликані зменшити безцільне використання телефонів і більше зосередити дітей на навчанні. Фактично, зміну почнуть діяти в країні через 3 місяці, оскільки у школярів розпочались літні канікули. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.